0: O sugela cachoche, mugivela ni santo, meia-noite, 4 às 5 horas, e xuxa xicangue.
1: Inhambani, Gaza, ni Maputo.
2: Matimu ya kuhanya, usungu kati, tautomi, kukenyata miri, ni magela manene, sinakunga choti uchenje.
1: Usiku usiku lizalisha.
0: Radio Msambiki, aizongeni katiko.

0: ciência e o gás angosto.
1: Vantu vashikaziviki vakaenda kouraya mumwe mudzimai pamuzi pake kumutundu wo 18 de abril izvari mudistrict yo Homwini muno muprovincia yo Inyambani. Vakuru wani vo bauha rozvidzidzo muno munyika vari kugondesa kuti zvese zviri kuva zvichiizwa kuitira kuripa magava novadzidzisi magava odi overtime. Shikwata cha eskola de Sargento de Boane chakaenda kunyiswa mu provincia yo Gaza ngo shikwata cho ferroviario ngo bola rimwe kushikana mudaviru kakubudya pamutambo jotasa Musambiki. Musoro amwe masoko zvalino ro nyamasi sondo kukirira kunjiku jinokwana kuita makumaviri na rimwe mweji uno wostandatu gore rozuri zviviri no makumaviri no matandatu nyakusumura ndini Idrasio Makondela muchini John Bepo jina Bernardo Salomão tiri kufatira kuti agumi ngo njira jakarungama muwairosi yaku. Masoko o provincia yo Inyambani. Mumwe mudzimai wakaurahwa mudistrict yo Homwini muno muprovincia yo Inyambani. Atihugavenga uwari wakaizwa ngo vantu vashikaziviki dakara zvino kumutundu wo 18 de abril kwape vakauraya mudzimai uwari pamuzi pake. Ivona vakashandisa zvipanga kakubaya-baya kuna mudzimai uwari. Azvito zvakaziviki zvimusu zvokurahwa ko uya mudzimai soko rakaziviswa ngo mumwe ko vakuru wani vomapurisiya izvari mudistrict yo Homwini.
2: Mapurisa haela kusiya magwiza okare paravanhu vanomuka Homwini nechitsungu chose akutirisa tindlela leta kususa vutomi bwa mun'wanyana munhu atibasangi atilunganga haiyona ndlela ya yinene para kurosolvhera o para kuteta nchumu loko u navele nchumu laka munhu mutshinelelo u tshama na yena mu kombela diki ku susa vutomi bwakwe hambiloko no ku vhuka u nga hlavula u ndzo vhuka a ku susa vutomi a hi ndlela leyinene ta hi kombela voxe lava va nga ni ma-conflict va nga ni tihanyi lomu makaya para va tshinela maphoriseni va ta kota ku pfuniwa hi maphoyisi hina hi nga ta humula hi nga ta etlela hi nge swa kuma vanhu lava
1: ku buya ko vakulu wani vomapurisi ya mudistrict yo Homwini va chibuya zvesepo ngo hugavenga wakava u xiizwa ku mutundu wo 18 de abril wo vantu vaxikaziviki kana vanyakushata moyo vakaenda kobaya-baya kuna mumwe mudzimai mbero ruza homi vaxixandisa xipanga gorokota rompangiru no chichete munhu munyika yedu yo Musambiki va Samaria Tovela vari kunanga kuti mabasa kulipa magava no vadzidzisi ari kuva axiizwa ngo mupandamahwe. Gorokota rozvidzidzo vaizvibuya munhu muInyambani pangari vakava vaxiita basa ravo kwavakaza kuvona zvivanchi no mabasa ari kuizwa kuitira mutambo jokuvangisa muviri. Va Samaria Tovela vananga kuti vadzidzisi vachadojamisa basa rokudzidzisa zvivana muzvikola. Kuripwa komari zvinozova zvichiizwa mukati munjiku dziri kuzari. Ivona vakananga kuti humambo uri kusvipira zvikuru wani maningi kuitira kukwanisa ku chera vashandi vobauha rozvidzidzo.
3: O Estado sempre pagou. Agora estamos com esse desafio, é de vez em vez. Não é possível pensarmos que hoje quer dizer, aquelas dívidas todas anteriores devem ser pagas num dia. Então estamos a pedir mesmo, é que os nossos professores entendam, que compreendam, sobretudo, que as nossas crianças estão ali preparadas, já de manhã estão aí. E a mensagem é essa, temos de ser uma equipe. Temos de ser uma equipe. E, sobretudo, como professores, temos um bocadinho mais de coração. Eu digo muito isso aos nossos professores. Esta profissão, eu costumo dizer que esta é daquelas profissões que a gente tem que ter amor, tem que ter vocação mesmo. Não tem como.
1: Kubuya kogorokota rozvidzidzo no chichete va Samaria Tovela vachibuya muno muInyambani vachiti kuri kuva kuxiizwa basa rokulipa magava o overtime no vadzidzisi. muzi wokujijisa masamtemo ndiwona uli kuba ucijijisa masamtemo odali jokusiyana-siyana jokufeya-feya nokusaza nthangu muno mu provinsiya yo inyambani ati zvijijo izwali zvakava zvicipidjisira cixanu cino chosumana kwapi mukati munjiku jixanu kwakava kuciizwa mabasa okujijisa masamtemo novanya kugula nthangu izwali zviri mukati mwakuda kukasikira kutonga nthangu pomwe nokuyita mabasa omulawu akachena muno muprovinsiya soko iliwali rakaziviswa ngo mukulu wanu womuzi wokugula nthangu muno muprovinsiya yo inyambani va David Foloko samtemo anubonerera ngo mabasa okupangirana kana juiz conselheiro va Carlos Trindade vakava vacinanga kuti veya vakava mukati mozvijiju izwari vari kuzvipira zvikuru wani maningi mukati mokuda kukasikira kutonga nthangu jokusiyana-siyana muninikiri wexikora chokujijisa masamtemo muno munyika yedu yomusambiki va Luis Mabot Junior vakachunguja kuna masamtemo akava axijijiswa kuti anidikana kuva axisadza nthangu ngo njira jakalungama muprovinsiya yo inyambani kwakava kuxipunguka mutengo wa vanthu vanutswaka zvithupa ati muprovinsiya yo inyambani mumweji muxanu jomutanchi goli rino kwakava kuxinyorehwa mutengo nopindirija gumi lozulu no makumaxanu vanthu vakaenda kokumbira zvithupa kusiyana no gumi zulu no mazana maseri zvakava zvixinyorehwa munguva yakadeya mugoli ra khirira ati zvimusu zvokupunguka kwavanthu vakaenda kokumbira zvithupa goli rino azvito zvaziviki kuitira kuhulijira suri kupunguka kwavanthu vanotsvaka zvithupa muno mu inyambani ati kuri kuva kuciizwa mabasa ukutumiwa kuzvikwata mumadistritu kazinji kwazvo mudistritu jomasinga panda vilankulu maxixi govhuru no inyarimi zvikwata izviwari zvinozova zvixienda koita mabasa okusiyana-siyana okunyorera vanthu kuitira vawani zvithupa zvakanangwa mba Angelica Bikiza
0: quero também informar ao nosso público utente que para aqueles que ainda não possuem bilhetes de identidade os requisitos exigidos são para as primeiras vias deve apresentar o assento de nascimento e é grátis, que quer dizer que não paga. Para aquele que está a renovar o BI, deve apresentar o BI caducado, mas também deve pagar o valor que corresponde aos adultos, são 160 meticais e menores são 85 meticais. Todos aqueles que tratam pela segunda vez os BIs devem pagar.
1: Angelica Bikiza mutakura izwi wo mabasa ozvithupa muno muprovinsiya yo inyambani chiungano chovataki vohondo yokusunyungura nyika yedu yomusambiki chiri kunanga kuti mabasa akaizwa mba Eduardo Mongani anodikana kuva achichengetwa ngokuzvipira zvikuru wani maningi kovagari vonyika kuitira kugukumusa nyika yedu ino yomusambiki va Kenneth Kampira vo Aclean kana chiungano chovataki vohondo vakava vachinanga kuti mabasa okusunyungura nyika akaizwa ngonjira jaka rungama achitungamirihwa pa Eduardo Mongani kudari vagari vonyika vanodikana kuzvipira zvikuru wani maningi mukati mokutsvaka makwancha kuda kugukumusa nyika yomusambiki nokupedja hurombo
4: akunyika lisima Mongani ima hazvinene poreke Mongano anotsiya lezvi angatira lanyu zvestatus unidos la Nova York asiya bzvoke lezvi iwini kutizwa nanzi yena kuzvitiwa kuti himina musambikano asiku otros musambikano waulala mhaka yakuti yoshandiseka hina tengedzi andiyapatsana naona wangana mashaka amina paraita kota kususa maputukizito enda anokomeka nembiri yainene be mbiri yakutira para ena para wangana into hina wa musambikano tengi ikongoma ningira le yakuranzana le yakutira chikamwe para kusasike para kutira la wanga farako iwakota kuwatambeo kuwavusha la wanga forte wakota cha kuvuna la wanga farako asiso sivamete para chakusati kuleki ikula kada munhu atira lezvi zvafanira kuli para kumaha be para tikula hina ipara be para wanhu vachinyekera kwakutira ni vigilancia leyi chilatisa kota lezi nyamuta jali kukumeka tikonfuzao leti mhaka kuna mainfitrato mainfitrato zinga zitukulana suma putukisi
1: kubuya kwa Kenneth Kampira vuchunganu chovataki vuhondi yo kusunyungura nyika yedu yino yo Musambiki. Aya, ngainga masoko provincia yu inyambano kunajiriwa nukusumu huandini Idrasio Makondela mchini jombepu jenga jina Bernardo Salomão. Ndani mberi mchupurutana numabaso Radio Musambiki.
5: Bungeli Makondela hii masoko nga muhungu shinda ula Radio Musambiki. Tukulanzela shwale shuengisa mungisete ya lungoloku wa matimu wa siku.
6: Matimu ya siku.
7: Hello silu mwengi setu wako ranzeka. Kama timu ya nyamukla 21 ka junyu. Ikela kala lembiga 1527. Yala kanya akufa ka Nicolau Bernardo Machiavel. Mutsalu wa maboku ya kufumila nita umavingutiku. Hambi nita matimu ya misavali hanya ukayona. Nicolau Bernardo Machiavel loi. Ingwana watiku ga Italia lezu atiku hombi Europa. Mosa angula laya nyamukla matimu. Matimu la mwingi seti mambi wa emi na ngunyua gezu mugizu wako. Avelino Antonio, Bernardo Salomão, ika usasisele gamichini.

0: Bom, David kusukela Murombeni. Bungile kuva u fonela kanle zwi read ya tshitumkela. 8679 5967. Na mwana mungiseta he fonela kuti vha mwamkela. Hoya hoya. Alo.
1: Hoya hoya akene rafir mau.
0: Bait, avitu zwale kuhi. Domingo Spal, essa onde a Anissa vai na Dominguinho?
1: A gente liga Dominguinho, ele é grande,
0: vai
1: tá de costa. Ele é jato, não tá ruim, ele tá xingando, não tá com cona. E tá, porque a temperatura aí é 25 graus.
0: Ok.
1: E já vai ali ainda aí, como a coisa mais longa, não dá na hora, a mamãe não veio, a coisa vai ter lá, nem quando.
0: Yeah. Yumi.
1: Kutani hea kakelu gata nishadwe anzile kuemba maunu hakuna munu hacha gile kutanike kutosa angula niko kuwe niko parabensi kala vacha gile niko shilanzi kutosa itela kota hengarwa ambi hichangali wa mato ula ula yukunga ni atifoni na tihamba nito mingangu lezo hile shikala kutika shila kutota hinabala yili kutota vengiseti radio kota kakula ka radio mtandiki hiko umuinchiteki radio mtandiki atila yali kwa hombe kifanta salesu katikuwe afoni hile chumua kukala unga lavi kutuwe wamba nita amengangu kuha nini kanyi
0: Se shwa kwa taka kuwa asati adeka afoni ya nuna kutani nuna koma asati afoni ya asati shwa kwa taka kasiku wako msali ranzo
1: Bom, eu estava lá no Japão, já lá, né? Eu estava com o Vilégio, eu gostava. Quando eu não estava ali, eu estava com o Vilégio, eu estava com o meu telefone. Bom, quando eu estava ali, eu estava com o meu telefone.
0: Basi, huwani la gawena kula kuveni kutembana laho Sati ni nuna ni sati
1: Ijo nale se orasura mao Ifane leo mbingu kule asati ni nuna bako Ba rantana, ba tembana Kusa, loku vaya ya kangaisi wa hikoni Laho, huwani la gamena Kunge, akuna lirana Nga
0: Basi bungile Domingo Spale.
1: Kana mambo kirlo nane ora tsere mao. Na yeto loko khumukile famba ya varungulala le mosisi.
0: Bungile, amen. Ngarva ke loko ya oyawe ya dumisa nkungulo
1: he. Okay, kana mambo.
0: Ciao ciao. Domingo Spale kusukela ka hunwini ka muganga wa le ka Chinjingiri kona nga he kona. Kulo rwana wa ntiru muhashi wa radio kumtaro wale ka hunwini Domingo Spale. Tria radio Mosambique stitch chenyamban, 6 horas 54 minutos. Kuna mungiseta mfukeni hoya hoya. Alô. Nada. 8679 5967 tava yamukala mungiseta ugumesa. Não me engano, estamos ficando hoje, hoje.
2: Tomás, que ela
0: camas. Imane?
2: Tomás, que ela camas.
0: Tomás, que ela camas singe. Imane, a chadilha cuba, Tomás, saiu camas singe, macha cavangan.
2: Mulher que ela não ama, não sabe camas singe, chada tol, é que hoje, hoje o puro.
0: Oh, mubu sa tol, muba me colungua. Imane, anga chada, a chadilha na man.
2: I'm going to go to the house.
0: Se amagati phone uone la gawana nga matrisa ku vaiwa ya kona
2: a tifoni kola ku tirisa kwa za foni a satna no nga tirisa yimo foni za ku vona va teke na nga na foni va nwenyana kwa tsila va chada ku zwezi na ku vona va nga na foni gani va nga kodi ku hamba ku foni ya mu ka foni chimu chonga chawa tirisa
0: basi bungile ke hanyana kwa seyo kama singi
2: bungile tangile ku tsira di mo

Badi kukono mwingi sikuwe silu siku garadza kwa tsiku da muhuno minru sina kalega kabunya gwadi. Ungadi kukutemba ukuwe na muhuno saku garadza hulu minru sina kalega kabunya gwadi. Aku wateketu na mitumia radi msambiki gondre zera mwenye wago. Itanga zisa mwenye wago. Agari tsiku lelinya dimingu 21 junho maganya 2026. Na 8 horas ni 20 minutos gari tsiku da msambiki. Tangana mwenye wago, peraka binya gwandi ni mingu. Angupata ketu zive genza kwa iga siminru manigano kuperaka binya gwandi sumana. Unabana kuru mvulu minru, 22 nye junho. Kuro kamo, paruguana paruguana. Kuyo putukeze pwane vai kum calma. Rula, tangara. Ngadi kutemba.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Ei, Juma, Bonandini.
2: Ditsure, Saidi. Nilirela mikawa iwa ya kwaba nisela michikitelo. Imhunu kukatako, kubalelwa katingamu, atiwa tunamukela michikitelo, nguinti ni inti.
1: Tumba takubata atini wa mame kulawa unukuberenzela wa dinti ni kani?
2: Saidi, ditsure. Ayuwa anove singa huntini, analuze nchikitelo. Tina nilisima ngutu, kuhotsetu itizumba ntini, kasi kubalelwa ngusane chamukela michikitelo. Saidi, wa alakanya takuva sina ya kudwa ni malaria yaho amwa musipitali para vanana vathu. Yimbi nzila ya kudwa ni malaria.
1: Ngutona, kambe, kuleka kuni kuhamukela michikituli iwa ntini, higwita hitaka kambe vanana kuhini kove tula sibejela madiguna kuni kuhini kwa impondo wa kudwa ni malaria. Kakuleka kuni kuhiva ishikala basi nguko michikitelo inava ishita. Ngutoneto.
2: Ngutoneto. Atiwa himahako watu madembe hifano kuwe hichimaha. Hisizi nangatumisa nchikitelu uwa ngudikati dokata. Hifanido kuwe hichuleka doti disiku wa mukansuri kasi uchipepa. Ngusana, uchuhayeka nyumba, uchihotela, hatika wana. Watu masiku hambilo kuchibandikani kakuna titsuna. Maguhu, kakuna nkama, kusina titsuna, kakuna nkama, kusina malaria.
1: Na gela wote bakela ni watu, kumbe na bakela ni wangu takudi sikudiwa kuna kuchipakela michikituru yiwa. Wewe wachikala ntini, kasiku na kubatea mugela wa dintini, hambini wanana bawa, wana wateka wetulisa sibejela kuhini kwa ya bawa mpondu uwa. Wama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku ni kutivikela kamadu wale amalaria. Chika nikisoya tena kata udaho, chali sima katoze ngutu.
3: Malaria fora,
4: fora,
3: malaria fora,
4: yeah,
3: bem, vamos todos nos proteger.
5: Wafamba wana ya ukatini, amba mtuana ya varungu, au ambi, amba mtuana, amba.
6: Nidia kala uma coisa de 2 anos ou 3 anos. Vinga de satano wa mwana. Sou com 26 anos, pronto.
1: 26 anos? Uringa de virgem. Ua remba.
6: A sério? Isso, rinda de bofo, câmera. Tenga seki, santo magata conta. Porque tinha que a joanga de lava tinha que achutulanti. Então, eu não quero tomar só. Hitulanti no quaco, senão tanga no tulanti no cava home. Foi a lomba dalces. Vela mato neto a tua lomba dalces. Ngutumela kwangu shakosa hini kwakuba hi chada front lichadile
1: ina kangu kuchada nichibaka singa chipwa ke
6: eh isso mesmo né quando ukachinda baka nada tisingaho tulichigoho ngutu
1: Leonice José Makuluve disungukati ndingabele kwatsewa mahalambeni chikansonganya rimi ngu 1948.

0: Mwen se tou kon fokan di chit.
1: Di ki, di tata.
0: Di chit di tata hebolani man.
1: Di chit di tata hebolani man. A, ouwe ne an yi, tabra ou kushwa yon kote ni.
0: Hebolani man ni?
1: Babia ou kushwa yon kote ni.
0: Tata ou kushwa yon kote ni. Tata ou kushwa yon kote
1: Kape hante msera mima.
0: Na tu hii upe winka mwayo na hina chane. Madungu la maya kamani?
1: Madungu la maya kamani. Ah, maya kama mwango, akahuta hinyan kwa wongwe. Wafofu wa mina.
0: Tata ugusti ya kumana?
1: Tata ugusti ya kumana. Hii, sama za...
0: Ngutona tata hibongile hikuna vele la sonti utala kumatomo na makate kuingi siti unene digit.
1: Hibongile. Ah, niki tantalifeji podo munita kela nyana muzika nyana washa hito wako utakosti nyungu kono ungu kone wakuho.
0: Ina wana ambi muhichisea, ichikelela ambi mukasihi nawe katat.
1: Ambi mukasihi nawe katat. Dabo.
0: Hibungile, chao chao. Ini 10 horas ni 26 minutos. Ya garga kubulisana ni wei ingi siti ngundi maya kwa hifone lan. Aho ingi siti hikuna yum. Kai ambi mumu ingi siti halosari chiti hibula ni mani.
1: Jie, lewa buwani suwa wa dazi idwa na mharufu pandi yambi eni rombi.
0: Tata João, qual já é o meu rombeno?
1: Ah, como que agora desse já já não se trata mesmo, não, agora mas já mudou muito carinho.
0: E bom que ele tá madungo lá meia camada.
1: Mora se dia o guango lá na minha tenda, lá de sábado na linha, eu ando com água. Mora se dia família na mulher, já sábado é agora na mulher, como é que vai? Mora se dia o guango lá na mocanja, lá de sábado. Nyohongo wa pandri ni nyamana Ernesto Mozini makwakwa. Nivatshabo ngana ya radu wa pandri. Nivatshabo ngana ya radu wa nyambani. Nivatshabo na wanyi kwako. Nye mungu na mtumoni. Nuyugu na ya kwa kukufuwa nye wanyambani kwako. Na yomba kukeni Ernesto Mozini ya banagu nye kwa. Kona nye mandari ya dupu kenumire nye zimezi. Nimolu na yo. Ana nyirigare para jimana numiri ya ye. Kaisa ni masinge ni walui nyolomba si numeri za utuhimu ana jimezi telefoni maizanyi rekuperari numeri wana mandariki ingina uma nibu ingi ingu chao chao
0: nibu ingi le tata chao chao hiyo kuna velo ingi siti unene mishu nene kami
1: nibu ingi nene kutunya kwa nesu
0: 10 horas ni 28 minutos ya garga kudungula tishaka nive ingi siti hambini kuhilo sana navo. E lá com a mulher em que se está confocando, mãe que se te liga e te rebola nem mãe.
1: Liga e mamã, o bola nem a delino a fé, minha belê, nem que é da.
0: Tata, delino, hoje é no cook.
1: Nem tô, minha mamã, a belê, tu cona, curule, eu vou na fuga, minha na base, eu vou tocar pela minha mãe.
0: Ribongi, né? Madungo lá, maia, caman.
1: Madungo, maia, se dá tu ango, o cata, a zera, somaliza. Nende yangu Lucia Anselmu Nyambela Kuchinawani. Nenunda wangu Vasco Anselmu Ako Maputo. Nina uko kona yaho ntumono.
0: Hibongile tata hikuna velo ingi seti unene santo yota langu matumono makateko. Dichiti.
1: Dichiti.
0: 10 horas ni 29 minutos. Ila kuya mkele ingi siti ahifone lako. Dichi iti mu ingi siti hibula ni mani?
2: Hey, sidi mamu. Bula ni tate kustodio lakeni maringule. Ngusa ni mashishi ashikuki.
0: Tata kustodio hocha ni kuka. Kocha ni kechu kuki.
2: Hey, ukakwadi. Hora mashani basi kotepe. Hoya teka teka nyana kudoto.
0: Ngutona tati. Madungula maya kama tata kustodio.
2: Kukata ninadungula... Tate, ninga anga fona kuku, Tomas Davidi, ningera kwa pa iziziwa tate wakwe, na dungula ngutu Tomas Davidi, apuala kanima takalana kani. dungula kambi tati muhale loko atswa vona vaka mukhambi na vagele kwa tana vadungulela vote vatate vangu vanga na va radio vanje ngutu auya anganga na wa radio na dungulela muri na da kota Pedro Mafinga tate mabole dishaka dango dipala demini na dungulela vanze vangutu ngwali fezi khayela mabole na dungula ani mutima ku radio na dungula mame Isaura Antônio Nyanala, o dungula kambi Abílio Augusto Nyankundele. Votelele, ni krimido wakankome. Krimido Manuel wakankome. Dungulo ngutu. Votelele na mudziwa madina yanu completo. Nu watu wako na mudziwa. Na umame na kudungula na mudziwa ngutu. Votelele watu magurati msambi. Andikate u Alexandre Matindi na dungula ngutu kambi. Wanga na wango, na wadziwa bembe. Então, Lokuti chaisa usizwa mwa na dungula langa mwa chao chao mama.
0: Chao chao tata, ibongile hi mina velo ingi seti unene keju ku kisonto enene kambi.
3: Chao.
0: Chao. Ini 11 horas ni 31 minutos, ingali hagara ka dungula tshaka. Kunga hini ingi seti wa hai, fonela kumu ingi seti halo, sadichiti hi bobata ni mani. Digiti tata hebola ni mani?
3: Tati Inácio Ernesto Kumbana, aduangula tati Kofian.
0: Tata Kofian, ubulo di haika kone?
3: Cruzamento di Zavra, distrito di Nyarini, localidade Dongan, povoa di Shishasha.
0: Hibungile, kochani Nyarini, cruzamento di Zavra?
3: Ah, kufupela, ta mamu, kufupela, ta kumando. Anga moyo na pema ziku tupera mpeka pema matakatakata na manga maneka mamane kidenyano wambunga yosu tuwele sana mazi nisi tupelisi
0: Ibongile, madungula maya kamane?
3: Madungula maya ka kupata ngau kone hunga ni mgele jati nyankundele Horasi Romao ni wasikatu wa mina na linya Violeta, Nivanana Lamin, Jorge, Elidio, Lilia, Nália, Itália, Celina, Bianca, Ino, Charles, Vangenhano, Vatuculo Lamina, Aipo, Yara, Nália, Kissi, Kizi, Taila, Valério, Nibote, Vava Nidivaco, Vacoco Angola, Amaringuleno, Midawa da Cicate, Vacoco Angola, Vacamacuapo, Midawa da Cicate, Cucuambele, Vacoco Angola, Nhamusene, vakwambeni ndi dawadangwane ni boto vanidzi vako ni vashuvera sonke inene ni makateko ni utumwa unene upachiwe ni tichecheni avanga ya tichecheni vana ta mana miti ya wibi rulide pata tichitila sabuta kufani nao hunga ningola chinyamuke kuchitumela ndadi ngulatake ambo ningamu kutalata yone le bongili ni botho kwa se dadi nyambane ba jwa ke di remedi ba mafedwa vandi mama ninga heta nkama ba kwa tukuburi ngela ni bongile
0: hi bongile tata hi kuna vela sonto enene ku wengi seti unene kambe
3: le bongile na
0: ciao ciao ini 11 horas ni 34 minutos

0: Zilo silu mwingi setu wa kuranzeka wa Radio Msambiki. Murangeli wa hofisa alitia lana kuni majaha Inosensu Juanki. Hiya na kwamba kushukubala hekwala haka kwenye sele kakasha ya majaha lama tingini sela ako aka kutirisa zitu kutisa mapimu. Achawa wa Baronj Football Club wale kama singi. Uhumili kama pikizana ya tasa Msambiki. Hikubiwa hinko mati dishina van sonti ya lui. Lishgul zumbiriza kwa angulu wa hitimu. Tifa kumakata mahungu manga mangeni ka Ideraldo Meneti ka ubaso tugamchini na Idrasi umakondela kakutala nukugonza. Yumbiriga hina himishuwela ka wana wingi setiginene. Mahungu ya Radio Msambiki stichi cha Inyambani. Amrangeli wa hufisa ya majaha parlamenda Inosensu Juanki hilo ya kwamba kukushukubala hekwala haka kwenye seleka kasha ya majaha matingini selaku haka kuzaha zipipukisa mapimu. Akuzaha ngovu kuzipipukisa mapimu kunwa madzala hizona zishukubali saku ni kushanisa majaha manyingi. Amrangeli wa hufisa ya majaha parlamenda hiye na ula kule saku. Ati mhakaleti, hito anati vangaku, ati ngosi, tamimova, patikambi, nukuengesela ati mhakata ugewe angalumi gangeni. Inosensu Juanki, aula lisa ku, nga kumahewa mitiru ya hombe kasu kilisela nzaku chikaratu lejo. Isa ontu nyamusha, kubililu mishakanu, inyingi ya kuchanya tamiri. Hiku mahaloku, zwa saseka kukutivi sahemi hanzo. Akiawa wa Baronj Football Clubi, hiwa ononga huma katasa de Msambiki. Hiku biwa hiki awa wa inkomati deshi na vani, hizu gulu zimbiri, zwa kuanguli wa hichimwi. Eteleli wa hungu na Avilino Antonio.
1: Inkomati iwe ahumelela hizu gulu zimbiri kachimwi makwe ni ka mabaronj. Mabaronj masanguleli huwa na machela chigulu kachigewa cha kusangula cha kakanu ni 1-0 kuyilwi ka intervalo kutani nishikatile chimikia wa inga ya uisa. Kachigewa cha umbiri mabaronj makumeka angilo mulivaleni na mavumelele zaku inkomati wa shinavani akula kala azwa kusuhani ni kumbela kachigewa cha umbiri cha kakanu achela chigole chichinga ichanisa ahlakano nzaku mikao mbiri yili ka prolongamento kunga spanzi cha makuma naru watu meneti leti tengetulu wako hinao takuwe kula wetelu wa kawalu melela ku hunza kuya kachingwa nchigava hila hajunga oneka kona makunu baronj makokili makoka mapukwili hitamu shigolu karaluku akawa inkomati na kukiela meneti yingwi tsena akuwezi chipa kuiwaka mapenalti golisa inkomati mbeli Carlitos. Carlitos loi inwana walu mukaya inyambani iumbiwa kama kanarinyu jidimwele kwamenika wakavalika waga bola lumi nyambani abelika ferroviari wa inyambani abelilika Bila Shopping abelilika Associação Desportiva wale kavilakulu kugumese ni kakakano ina Radio Msambiki veko la magezu ya mchukumisi wa inkomati wa shinafani Edson Mavunja.
2: Ya kusungula ni parabéns a uma jogadora mina, já tinha sone. Ele viaja lá o carata, quando tem time fula então mostra tudo, mas é conseguir a puta fica. Do que na fama direta que joga para iniciar para a administração que trabalha jogar fácil. A equipa Baronja, uma jogadora ativa, no caso da Miss, também mata que chibuto, escurinho, uma jogadora manga manda sentar, mas aí ele obrigado a ganhar ainda, porque o curso 10 para que eu em combate, lembra ele foi bater uma quarta final, lá ninguém eliminou, uma penalti, foi o verde, uma puta. Então tinha que estar lá para ganhar, para ser procurar a Rafa Galembeani na outra fase da taça.
1: Carlitos, mister, é um gol jogo banco. Na ba campeonato lá bom, a Maputo.
2: Yeah, a Carlita tá com a lesão. Há um mês na tentar que vai me recuperar, há um problema de solo. Mas, e bem na Ena, lá estou com a família lá em banda. Tinha que estar na família lá em Ena, na Sonavo, e Muringuiciri na Muncha. A golista, nós estamos com a sala com 80% de recuperação. Então, a sala com 80%, coach está mais 10 para com 90, para continuar a fazer o seu sítio lá.
1: Caquelo, Gama Barões, Cuvecula, Ula, Mr. Manito Marandi, Lui alvo meleleku ahanzulou na tsemisa kule chaleku kuve kuchukiwa a campeonato wal mukai nyambani wal nyambanesi wal miga 2026
3: e chance wanga ikuma akugoheka zvigohekanga so tiveron chance de ava kumili chance yaku vachela chigolo va hipala ikwalao i vachili chigolo kakama wa ugamu ahezvi zva mati mahalakila kuna zvaku zvira recuperar mas epa. Boa sorte para eles. Então, o Analiso Humano de Seleco, que é o campeonato provincial.
1: Vakala vakuzele, vale escurinho nanga humangi. Kamalo hekohia, na luyanga chukota kufihla bola. akuinkomatanga ikumi angazwachiya zvigolo zvako zvinga zvipimisa iwa maonelo yan'wina ka chikhalo lecha vafevha mabaronji
3: amaonela ya Ternador ma hambana ni maonela ya Chitsungu loko a n'wi cinciwa a hi ganya na a nga vilelekanga leswi a nga cinciwa hi paliwa va na ni ku khala ngopfu yena maxi yena xikurinyu xa akarele akarele
1: se tasa muhumele ka yona a mahina ku trapela ro hi tasa a kombela ku olole jogo leyi mi nga na yo lomu xikarhi ka vhiki na DVB leswi swi mi nga tanga swimhaka kampionato leswi saleleku
3: lexi seleku ka hina ku lwela yona a kampionato a tasa hi humele ka yona ka kama walowu hi tsandzekile kumaha xitoriya xa xinene ka tasa pro loko ahuni hundza la erauma xitoriya lomu ka provhinsi ya hina ya Nyembane majapa swi tsandzekile hi wa lwela ku hi swi kota leswi nga sala hi cukile yona kampionato provincial yena DV i le henhla ka hina maji hi talwa a wumasimu ka hina ku zama ku hi mutravhara a nga hi hundzi
1: a ku buwa ka Ferroviari tolo ka mi vuna kutani a mulomu ka swole
3: a ku hi vuna ku na ni vantage nyana hi ku i nyimisiwile a nga yanga phambeni hi yena u timuza i kumile ku tipositiona rikhwatsi laha nga kona hina hi cukanga ngopfu a mun'wana hi ticukile hi hoxa hi ticukile hi hoxa nompoti hi dependere hi mun'wana ku lava ku hi tidependere hi hoxa hi tinyimela hina hi hoxa
1: magezu ya Manito Marandi muchukumisi nandza wake wa mabaronge lawa mabilweku hi nkomato wa xinavani swigolo swimbirhi ka cin'we mawuya masala a ma swi kotanga ku chapela a ku ya ka xigava xi landzelaku xa tasa di mosambiki hi xipandzi dzonga ka tiga mosambiki
0: hi bongile Avelino Antoni ku tshika ka tasa mosambiki ku bililwe musambola ntlawa wa Ferroviari wa ka maputsu u biwile hi xigolo cin'we xa hukala ya ngulu hi Ferroviari da Beira xigolo xa ku pipiwa hi Dayu kasi maxakena a amukela ni ku ringana ni xingal detet hikwalaho ka ku ka va nga chelelananga swigolo a ntlawa wa Union Sportiva do Songo wu yile ka maputsu wu ya ringana ni Costa do Sol machikichiki hi swigolo swimbirhi kasi a ku tshika ka musambola a ka district ya Govuru n'walungu wa provhinsi ya Nyambani ku bililwe maphikizana ya set majornada maphikizana ya ku tihungasela ku nga campionato recreativo a mihandzu hi leyi Batata Football Club 0 Benfica Djenga 0 Mataula 1 Juventus 3 Porto de Musasa 2 Clube Desportivo de Machakene 1 Sul de Saf Djenga 6 Costa do Sol 1 Sagrado Coração de Jesus de Doano 8 0 Futebol Clube de Mahave Escola da Bola 4 0 Desportivo B Sporting de Maluvane 2 0 1º de Maio de Matiki Mwingi setu wa kuranzeka higemeta laha mahungu ya siku legi ganya muntla mahungu mangabe mangene ka Ideral Dumenet ka Ubasop Gamchin na Idrasi Makondela ka kutsala no kugonza hi mishivela wingi setu gineni ka leyi landzelaka mitirho ya Radio Mosambiki Gipelini.